0: Pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
1: Popusti na Kerhel proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10/1 94.